0: Il lit les poésies de Vinericana, mais en gros, vous avez Rorea kumusha ombija ya mudara oine.
1: Boya mek snipo na pari umba chanyinu hotula nito mbinja ndwari. Mbinja ndiyo njo mbafa na njinyere njari ni mavara mo. Menimbani mu makuwa pambani. Mbinja njinyaro mbwajia utuku ya chanjo ndo vetu mimiti mabia kukara na mbinja njo. Kucha mbinja hile tu mnini njimbari na inu imutu kanda yora njuri. Kucha mbakopo kire pipu mbinja njo. Wicha pia de mandionje kadhara yu ne moka kadhara yu ne puo puo. Tripuno wako to mati mati cha dapie warina tepe na mbe kupendura refixia. Potuka de kwa ri doctor kumalo. Chimwe tani waka masenga yes yes ratepe. Kuja ni matota kuchi. Ndaripo na. Azili zili.
0: Ayi, oyine yuko kuviga kuvioro. Oyine biaro vina yuko bi. Mijeri ina biaro vina vina ne. Jerano binya njoo jabi ku jabi mama siringa inami. Shigi mechi ndugu jana. Eto kia njako. Pua tu kujiza mbona upu. Nuka tu kana imbo akutumia bega puru muri jawa dorombanda njie. Kaku. Ochi njapo chion. Tutano repoha.